0: Kuuntelat Saamiradio ja täällä hoddasat.
1: Pahka geesi tagai hattu puhtu kuhtu hunni ta pohtaudan Stockholma universiteetta tutkamis. Ko doddarissa pahka te puhtu kuhtu hunni ja ta sahta vaikkuisi iksin tervoshuhti ja ikku vuokatahki doddarissa.
2: Ne de vant i fjällen renana eter mindre och vilket kan påverka både deras hälsa men också fjällekosystemet.
1: Marianne Stössel är en av de psykologi- och doftergradastipendiata Stockholma universiteten. Oftast handelsdalen, gran och cirkestyrun bedjuv ett båtgiv i batti. Man satte mitt i temperaturer jag likade i mitt gäse, kokte då av sin bloggis och kokte då av koktologis. Marianne mojtala att det går mänt och backa på att det går man och plocka i grada. Det båtgiv kohtu hunni och åter likallos i pajkiv. Det var inte att gå till mig och båt och sagt att det var imhova.
2: När det blir för varmt över 13 grader i fjällen är de mindre och söker sig till svalare områden, ofta högre upp till mindre näringsrika habitat i fjällen. Så detta minskar deras betestid, vilken kan leda till sämre fysisk kondition.
1: Temperatura duddarin saati loktan i kokti lokafti gita kolmalo gradi ja da hirma stuhti tutki. Pahka da kahi stressa puhtsuje, ko temperatura loktan i patsil kokti lo njäile tsehki. Jos vielä huipuolastalvi, te saatte pahka geesi vaikkui velän puhtsuje. Marjan muistelaa, että jos kuhtuhunnan, te ei saatte pirki talvi, ko ei lehto arvai voimmi.
2: Om sommaren evan, och renarna är det följt, så det är svårt att bygga upp vatt och energireserver för vintern. Så en kall vinter blir då extra svårt. Det är möjligt att de har inte lika mycket energi att klara sig.
1: Jos pohtuu kuhtu hunnan, det sahtar mig vaikkui ekkuvuokatahki. Pestäkö ja uokti viido?
2: Om renarna beter mindre, det kan också leda till att buskar och träd tar över i fjällen.
1: Talle vihtalu jagi darain ko valdo sohpamus pajadollu i vuollai jallu juvui norkkan. Sohpamus mi vuollai jallu juvui jagi oftim lohtjudi tjejalu kudan aasahi odda gätnökahti ramma vuokataka staada ja pajadollu oftas parakui. Sohpamus lemas vuodun pajadollu politiikki darain, tietihä NRK Saami. Saami nationala teater päivas löytän taajakas hedda palkasumi Bormus audiovisuaala designas, musiikas ja joikamis. Palkasu, mille lahpon lost jäjelmassi, mille intensiiva fyysallas jäjelmas. Palehta bakta muistoluva koodikennus tuimihpirra. Hedda palkasu, mille norkka teatera äänumusraamiduvan palkasumi. Risten Anna Vasara, Saami Radios.
0: Vi fortsätter med nyheter på svenska från Sameradion.
3: Varma somrar gör att renarna betar mindre. Det visar forskning från Stockholms universitet.
2: När det är varmt i fjällen, renarna äter mindre. Och vilket kan påverka både deras hälsa men också fjällekosystemet.
3: Marianne Stössel är doktorand i landskapspsykologi på Stockholms universitet. Tillsammans med samebyarna Handelsdalen, Gran och Sirges utrustades 31 renar med halsband som kunde mäta temperatur och följa renarnas rörelser under somrarna 2019 och 2020.
2: När det blir för varmt över 13 grader i fjällen är de mindre och söker sig till svalare områden, ofta högre upp till mindre näringsrika habitat i fjällen. Så detta minskar deras betestid, vilken kan leda till sämre fysisk kondition.
3: Temperaturen kunde bli 28-30 grader i fjällen, något som förvånade forskarna. Renarna visade också tecken på värmestress när det blev över 24 grader. I kombination med en riktigt kall vinter kan de varma somrarna bli ödesdigra för renarna.
2: Om sommaren är varm och renarna äter för lite så det är svårt att bygga upp vatt och energireserver för vintern. Så en kall vinter blir då extra svår. Det är möjligt att de har inte lika mycket energi att klara sig.
3: Om renarna äter mindre på somrarna påverkas även ekosystemet i fjällen, menar Marianne Stössel.
2: Om renarna beter mindre, det kan också leda till att buskar och träd tar över i fjällen.
3: Maria Unga, Sameradion.
4: I år är det 50 år sedan huvudavtalet med rennäringen undertecknades i Norge. Huvudavtalet som undertecknades 1976 etablerade ett nytt och bindande ramverk för samarbete mellan staten och rennäringen. Avtalet har sedan dess varit en grundpelare i rennäringspolitiken, rapporterar NRK Sápmi. Den samiska nationalteatern Bjäivars har tilldelats Hedda-priset 2026 för bästa audiovisuella design för musik och jojk. Det är för Lahpon Lost, en intensiv fysisk föreställning, ett eko av Kautokeinoupproret berättat genom ballett. Hedda-priset är den mest prestigefyllda utmärkelsen i norsk teater. Katrin Otte, Sameradion.
0: Du har hört Sameradions nyheter. Fler nyheter från oss hör du i appen Sveriges Radio.
5: Eller missla ollo mitahka min lihkolatjan. Regadan bejvigt, avodamigt, som har stapa hos att jag mojto.
6: Ja, och i Avodanbodda, fira podden, firar vi stort och smått och lyssnar på Sápmis nyaste musik.
5: Lagodos yoga maiton halidah yoki mikon.
6: Har du något du vill skicka en hälsning om så kan du göra det genom att smsa eller ringa oss på 0980 37 22 22 eller kontakta oss på våra sociala medier. Och nu på fredag är inte bara midsommarafton utan också sista programmet innan Avodanbodda tar ett sommaruppehåll. Så samla de hälsningar du vill skicka med och gör det innan torsdag klockan 12.
5: Don Golat Avodanbodda firar podden.
6: På fredag klockan 15.

0: Och där blir en man, det börjar med äten.
1: Nej, det är ut med thoughts and wants too.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja.
0: Men det är mamma Nelly med i studiemingen i
1: ben. Mamma Nelly. Okej. Den är igen med ett bedicke ditt under till mana webde. Ge den åt med, eller?
0: Juktiga.
1: Juktiga med återmärkte gultelega gudselas.
0: Mm-hmm.
1: Lennum det. Levikeles återmana akte samine. Manna sinne. Ge ges i guktiga etchem darjot gele ge kulturine. Etchdam lättje leret samien. Jal etch chitche i ätje getet. Ges i orrot rossenkylte, jal snåsenkylte. Guktiga etchem barket geline.
0: Hoj!
1: Lägg det större guktiga.
0: Ja. Okej, men lite vostliga. Levikeles manna och takta samine.
1: Ja,
0: was bolke.
1: Ja, levikeles.
0: Nej, alltså vilken omsle och man åt sjut. Gukte väl sami båt. Jo, men i ledan vikeles i sitt partner eller sami gis datne nog gutta i att datne le matcheles och garme det sami.
1: Mm.
0: Nu inte elkebelje, vi inte. Ja. Man är jäkem elkebe.
1: Ja, le no heavy.
0: No heavy. Mm. Jo, men det är äktsne mätje. Den Amtsen gav den barket.
1: Ja, men alltså vikelommet slår ju att datna utnyakte partner, god datna matta kommunicera, ge dicke ditt, ge nennos ditt gukte, det sitt det en mana uppdra.
0: Ja, mannen lämmer ju akta dumt jag living allmätje mejle, och de akta samin kittje jag dar lätt jag ätje och mannen hjärta mätje. För munnen led inte nu till ditt mejle EMS. Man är vänt dem gosse ett samie mana åtgjort det lilla vikles namn och så rått. Tjör nu till barket den åtste gis led ditt ögnet ett mejle samie där och mågåtsne gosse mot kittje hjärtje äktsnälig fortäller det ju åka dem men gosse det äktsnälig delje nog ut med mannen med bara samma som inte tjena. Ditt är välje dam gosse mannen räcker så vi mannen dem bara sommas. Ditt är välje att med mannen inte bara samma sitt må mannen ge mig.
1: Men gukte li du är inte.
0: Gosse är inte exen inte tjena. Det är nog ditt går ju att då att lagt det samma nu snarare. Och tjena nog ut uppe hjälmen barken med nu till så gällen gällene. Och ditt är nog ut tjena nog säger att mannen inte bara samma sitt. Och delja gosse mia mana bara samma som kitchen. Delja är inte väl lärd med ditt gitje vitelig väl lärd för ditt är vitelig golet man blir det substim gosse gaskbjörn bjöp med dem. Och nämnt jag mannen nog ut noll eller matcha gosse man eller gökte gol med på en börjas. För man är gitje kitchen mamma jon blir det kökenbötten lika samma gällsne. Och delja ditt är jätte.
1: Ja.
0: Medan ätje tjockse dusne och mamma om jag tjockse det med till sån. Så delar man gör dem disse, gittim, darongelsna och ditte jag och jätte. Så delar ditte gorka i att nu tja, man kör dem ledet så här men gott jag imo man och man om nollet.
1: Ja, men vi är inte med att lä så med samien, lä ju vikelommes, akta samien är gavnet ge man och åtgjort. Lä ju bara, ja men, mig vikelommes då gittje.
0: Ja, Leo Wiklomes gavna takte functioning husband.
1: Ja.
0: Gavna naken med Lea uppegående.
1: Mm-hmm.
0: För giss datne vital samin manna. Och då partner i detta eje. Fuck him. Fuck her. Ja. Ile ditte rekta. Det lille ditte då allmätje.
1: Nej, men man är gorkam gytjelas. Den är sinne giss då partner böt i att akta majoritetssamfund. Ge datne eller akta minoritet. Le kan jag alkebe majoritetssamfund anpassa och anpassa sig till majoritetssamfundet än att fight.
0: Åh, kedligt eller chatta bara domarna aktivera bunads babe. Då den sitter utan ett gap då.
1: Ja.
0: Shit jag special.
1: Ja.
0: Le lyste be.
1: Ja.
0: Nej, men man har ju gått om Leo Alkemes bara hjärtat. Ah, den ger väl samman. Då kör det samman skulle så vetset och lista bla bla bla bla bla. Nu inte är Leo Alkemes bara hjärtat. Inbish. Men med jag datna gick jag eller dumt att datna mamma om dass. För det är i datna då kulturen vidare bara

0: vatten.
1: Nej. Man är dumt dem där gudselastan och sin momjälke där. Dikte byarna med dar och en kultur.
0: Mm.
1: Ge man ur dem. Okej, okay, giss mig ett man åtjot. Mille vikeles munjan.
0: Mm.
1: Le vikelommes att momana samistit ge dumt och samien ge gapta tsek genom det. Man är tjuren burkstit momjälke. Att dat eller vikeles munjan. Mm. Le vikeles tuttnan. Gukte ett stam.
0: Ja.
1: Där gjort.
0: Ja.
1: Äktne.
0: Man är väntan med vikelommes le ju ärtläckordet och då stet han blir substit.
1: Mm.
0: Gå på tjock tjur damtet att det äker minje. Ditt eller att lägga det äktsne.
1: Mm.
0: Att det vöker äktsne barket.
1: Mm. För igår det gick stor mjölke i pry. Mm. I försök. Igår det att datne bara ett dambeire barket. Ditt så aten barket. Tror du att det fälles uppdragelse?
0: Ja, jo, jo.
1: Ja.
0: Men aj ditt gittelasses när gus och ditt gittelasses en gis i aktadacker Samien Dives när ordrum inne i augusti när jag manar gärta jag skulle gå till ett gällande barket eller för jag gick med att jag skittet lukta jag.
1: Nej.
0: Och
1: i det att nu åt jag in att gratis just att när ordrum inne snåses när jag lossen kjälte jag.
0: Ja, men ser man till en del i ditt skett gick följde det.
1: Nej.
0: Så ditt man manar vänta levikeles delja lejo gåret ditt gis Lena Angelia kulturer blir hjemma då man har mätt i völket.
1: Mm.
0: Jag dattnar mig inte matta dåligt. Nämnt jag Gertsa, Samian, Anken i råket.
1: Mm.
0: Och völket gaktaker, Chakten Chuanko, Rasten Rasta.
1: Mm.
0: Gokte då man har i watcho valp ma le Samia.
1: Och att det fällskap.
0: Ja.
1: Mm.
0: För Leo ditt milla ditt då är små det Ive Samian time utan att skola sen Leo att eller chatta bara att det skolefaget.
1: Mm.
0: Gusne datten eller hjärtslakan.
1: Ja.
0: Men just då man och så då rättigt att men Leo vill ju Samian hjärtsa sina.
1: Mm.
0: Och mole akte Samian FaceTime hjälpe. Mam chitcha man nämnt jag chitcha rank av FaceTimes när det led mig upp till det.
1: Mm.
0: Det led nämnt jag mäter hjärta och så lock I watch your salmon gallon be det eller.
1: Mm.
0: Och mofolksne går som att lätta det eller och danskäkte lätta.
1: Mm.
0: Men man är att de sjäsa att en woppa be det.
1: Mm.
0: Man är att de jäke att en vällen be det.
1: Mm.
0: Och chitche vetsi be det arkan. Gick mo folke lite gidde.
1: Mm.
0: Jag gick ju. Går det haven just mo manna nutje salmon om den. Nämnt jag det så.
1: Ja, vi inte med att dat eller Jokon haven.
0: Ja, för det är då nog ut mot jäsa. Då gett jag ju lakbina, helsex jäsa, Ingrid.
1: Ja. Oh.
0: För då Leo nämnt jag, då har jag valt med då nom jäkjase.
1: Ja, Leo nu inte är då.
0: Ja.
1: Ja. Tryjes.
0: Ja.
1: Man är lite garmare stort kittjene.
0: Ja, man har. Mm. Men i man har vänt, jag valt gjorde med. Så ditt Leo nämnt jag må... må luxushjälmen leva att mannen lämnar gina åtje med.
1: Mm.
0: Må tjitja eller gympa med.
1: Mm.
0: Men det man är där om att man är jäkka, man har lätt jäm gann. Och läst tjua en annan samhjälket skittet.
1: Mm.
0: Och inte gucke beskittet.
1: Ja.
0: Men i bjuden en annan räckte västerdasse. Leva bara munnen årsaldag.
1: Ja, och alltså ursätta mig utan en annan mana.
0: Nej.
1: Ännu.
0: Och i munnen partner är gammal.
1: Nej, så.
0: Så leva om inte...
1: Ta det med en klippa salt.
0: Ja. Men jag är inte gudkärlasnåtse.
1: Mm.
0: Jag stannar med gudkärlasse. Och när jag är inte gudkärlasse. Jag
1: är inte årsaldag än mig.
0: Jag lagt en challenge. Sätta mig i sig NRK radio-appen.
1: Vad vet du om challenge? Janna tjör mana åt jag till hjälp.
0: Ditt lagt en heavy challenge. Åt jag mana. Utan jag manna gulm och lukat hemma.
1: Ja, okej. Okay. Gött och gött. Gosse sopstibbe manna vöpte en bejre. Manne gultelim akte podcast NRK-ste med nummer tätt på.
0: Mm-hmm.
1: Ge gössene lej Asta Balto. Ge i manne gulm medan ge alltså Asta Balto en bejre. Men lite le akte dotge manna vöpte en bejre.
0: Okej, ditt eller duttka med. Duttka med. Mana vöpte en bejre.
1: Ja. Samien mana vöpte.
0: Samien mana vöpte. Ja. Okej.
1: Okay. Denna sin, alltså sån, man är ursida med. Okej, okay, man är byenamme akte svensken samien zebradaxne voltcherisne.
0: Mm.
1: Ge leonici gerve munjan pinpoint mile samien vöpte mile svensken mana vöpte.
0: Ja, för datne leo bara byenamme.
1: Ja.
0: Ja.
1: Munjan domtos snumte. Ge danna sin ile som plente med. Är man inte dejre mile samien mana bälas eller sån ja samin mana vöpte.
0: Ditt eller ditt mil och skjärde samin kulturen är ju att jalts gälle samje sitter med där och detta med. Det är aj nämnt jag smavet cirka.
1: Ja,
0: nämnt jag bisk eller jo bökte med då är det ditt virbas eller.
1: Ja. Men den podcasten Asta Balto Bergsti så dotgi mile jokelse daron mana vöpte i samin mana vöpte.
0: Mhm.
1: I datel är ju, eller nakenart, nejpje.
0: Ja.
1: Datne åtjo nejpje, gosse datne eller typ gulmejäpjen bores.
0: Ja.
1: Det är ju akte sån classic samin manövöpteat.
0: I man är ju sådär med den berärbe, men ja, lite leo satnan.
1: Ja, leo satnan.
0: Ikte gist akte nejpje.
1: Ja. Datje almet. I dam där ju. I vette akte nejpje, akte gulme bores mana.
0: Nej. Men man vet inte om ditt nog ut om det är Joakets numt jag makres folkstatna det.
1: Ja.
0: Just att när läkte vire är folkste gäller lättjad eller man vet inte om det är nej på att ju areke.
1: Ja.
0: Men just att när läkte större bötske.
1: Mm.
0: Delje mejte i att när nejpem utnyggarna.
1: Nej. Men Asta Balto bökste dem gå berkenitt.
0: Okej.
1: Okay. Som bökte titt att när matta
0: ja.
1: Klara dig själv.
0: Mm.
1: Le samien mana vöpte.
0: Ja.
1: Berkenit. Ge man är sopste, man är rinke mo jöne.
0: Mm.
1: Gå åtjo gökte mana. Ge man är sopste dejne gukte datne ursedamme. Då manan vöpte.
0: Mm.
1: Ge dichte bergste exactly att gå astabalt och jätte.
0: Den är nejpenbire, numte jag.
1: Ja, men i bara nejpenbire, men typ sån bökte titt orrot gitche skojes nej
0: ja, ja.
1: Där ju att gitche men aj numt det att datne it sit där ju att domanse
0: nej där till gitche
1: ja
0: dam gorket
1: ja domanage vöset gukte ett där ju ge mängan datne mata bökte titt
0: dam gitche ja, ja.
1: Lej ju aj typ gitche att gå samma man utne fucking 1 million krist ätni ätje genom det. Imman är gärna
0: dem. Nej, imman är dem utnje.
1: Imman är dem utnje gärna. Men
0: nu är det så här med då utnje och gälle krist ätje krist utnje. Men nu är det man inte mo det är man bara så att mo blir vitt. Men man har åtna gökta krist utnje gökta krist ätje jalt dagle nu är det då man chott som en gärk och gärjasne ja. Att lämna och kristit när kristat jag det lär ju nu inte gärk chicken aik och skitte nu inte må under jöne under morra så då lär ju aj mjata nu inte gå kristet men det vi eller fölke där
1: ja lär rekta dem gå asta aj att samien zebradaxne gasko jag nej runt
0: beira
1: akta mana lär hjärta allmäts gula ja. Liksom är bara kristetni men kristetni men akte kollektiv uppdragelse
0: ja.
1: Akte kollektiv vöpte ge tutt som att damle jokon rekt rektslakan gilla aj akte vialiat gemps man är tolken am gå akte gemps uppdragelse denna sin idighet är sån giss mana tissa på sig.
0: Ja, gitcha sig gott.
1: Gismana gitcha sig gott. Datne geti och monno är tjör målsot.
0: Ja.
1: I datne är tjör målsot.
0: Nej.
1: Så leon inte gukti är datne sopst manine. Att datne är sitt att mana är ett skamersitt.
0: Nej.
1: Danne sinne le mien ansvar.
0: Mm.
1: Le jokan hejven.
0: Ja, akkurat da min man är där i sitt i manine.
1: Nej.
0: För i mytje gosse man är röjpsen.
1: Nej, satt någon dem. Men det är ju inte sån att
0: ja men
1: att, i ett skamersitt giss när han bojt och
0: där
1: hända det.
0: Nej, lite leo satt någon.
1: Ja.
0: Där är imanne den podcasten går med. Imanne dotke med gärna. Men måli gick ju då rätt.
1: Ja.
0: För nu inte man är ju så dem sämjan manna vöpte. Delje ledan gine respekt.
1: Mm.
0: Gaikele nu inte respekten bättre.
1: Mm.
0: Nu är det ballmatch ett ikte gist både sättet både så ballmatch. Och det är man har åtna med ditt det jag kom gerve.
1: Mm.
0: För man är lem akte plöjes. Jätte.
1: Samma.
0: Det är ju skammodell. Mm. Att den bill med att de sitter man den på sättet.
1: Nej men eller kan eller numte att ni åt ju den gen respekt att ni är sitt stur.
0: Ja,
1: numte.
0: Och dangeläken man är övre numte. Tjoje stora med. Jukte man är tjoar med vätset på det sättet, på det så på allmatch.
1: Mm.
0: Och numte aj Jis dat nåt nåt det stole och det är båda takta aka. Det låter inte vette då stole axe för ditt eller båda så på det nästa. Och gå se allmänt båda så allmänt båda till bussen så där det man lämnar ut nu det. Okej, typ kött lite jag för nu det naken blev nu det. I mannen den båda res. I dat den där kött lite mannen var det.
1: Sitter ju för närmare.
0: Ja. Men mannen var inte lämmer bara gem så där. Vette må säga naken båda så på allmänt tidiga.
1: Men vi inte matta alla ai att det ser mig en vöke sån Joakon respekt utnet den sin lilla ai ett namn bära ai just att den eller jävresne gölet att nej matta geljot
0: nej
1: jävresne
0: nej och i
1: den sin att du tror respekt utnet
0: just att när det går att en olkobjälsen det lider att matta geljot för det är stallobåta jag ännu vi är berotiga båta och så girsnet manan väljem dattnesvältet.
1: Ja.
0: Men man är ajvjente man är gina ler med dessa något gå så dattne valka akte numt jag säger så gusten att dollen bjär mig bjäpp med mjuret av mig. Det är lite övre sjammalak om vönet. Gå så dattne valka säger det. Gå så dattne böte. Och numt jag man är inte gist må surp med att han valta man är inte gist numt jag gå så man är olkone. Ja, så jag har sagt just när man är lem. Just det, olkon är staresna, jag gissar värdesna.
1: Vi är inte med att det är liksom väldigt konsekvenstänk.
0: Ja.
1: Måla årsallak. Samien manavöke le. It's very mindful. Very demure.
0: Jo, men det är inte satt man. Men le, och jag har inte nämnt jag skrämselspropaganda. Alltså, gissa i domet, stall och båta. Gissa att när jag åkte bajkermana, stall och båta. Gissa att när dollyn är ståket, det är mer sig kärmets skit. Gajkelen inte jag. Domet ens i lakan, ja. Olles, dam, jag dam, henne det.
1: Man blir satt på plats.
0: Ja, men aj inte jag. Ett sånt inte i billet, eller?
1: Ja, men vi är inte med att alla aj börjar.
0: Ja. Det är skit ens i allmatt.
1: Ja. Aktiveliat. De bökte dit, ge berken dit. Det att ni tror ge inte bökte dit.
0: Ja.
1: Lär ju ajak till baksida. Dem. Just att ni imata gitch namn vekene.
0: Sätta Joakon nämnt jag. Det att ni bajt eller gajke ge inte bökte dit.
1: Ja. Ja. Just att ni imata dem där gjort. Just att ni imata gitch vekene. Skitte innan börjar dem.
0: Nej, skitte jag inte dock är control freaks.
1: Ja.
0: Bäst det. Living example. Leo Done Haven att jag nog att gajken är väntem. Alltså Leo Haven gejte mattet genom bestadiot. Men tjöra aj mattet veken med till gejtet. Olle skärver sätta.
1: Ja.
0: Allmänt jag morot.
1: Men Leimo och Shaldak dan bättre.
0: Ja, men Leo har en reflektion. Reflektion dufte.
1: Reflektion. Ja.
0: Nej, men alltså mana sökte mig, jag mana väpte. Väpte? Leo gällde exams. Men not relatable for me, för i mannen nojsan han.
1: Nej, i mannen.
0: Jo då.
1: Nej, fy fan, nej då.
0: Nej, men Leo gällde exams, dan bättre substitut för nu inte jag. Går eller så här med det lutna blev akte jätte. Men jag tror det blir man watchot.
1: Ja, molekt nu att det så här med volp går jätte i den munnen. Man är jätte med arbete. Nej, jag väntar att man är sitter mana. Hittar eller inte. Anneli, du måste i vart fall skaffa barn. Du har ett ansvar mot andra särskilt.
0: Ja,
1: okej.
0: Okay. Så
1: shit i njeljemanen mannen.
0: Njeljemanen gökte bjenje och delje. Datten kör konverteret om mjeleke och det sätter sig.
1: Ja.
0: Ja. Där lever man inte dem. Tio nok med för man kör monogatan.
1: Okej.
0: Okay. Gate och den blir en åtste.
1: Gate och den blir en åtste.
0: Gate och Gytlands åtste.
1: Gäng gate och Gytlands åtste.
0: No no.
1: No no.
0: Här med kråka.
1: Sorry. Du säger så bra ord hela tiden.

Varje fredag klockan 15 hör du Avodampodda, firar podden i Sameradion. Har du något du vill dela med oss, ett grattis, en hälsning eller bara något fint, hör av dig. Du kan ringa eller smsa på 0980 37 22 22 eller kontakta oss via våra sociala medier. Skicka din hälsning senast klockan 8 på fredag så kommer den med i programmet. Det här gör vi tillsammans. Avodampodda firar podden.

tillbaka och Näsamie radioven Särinje apps när Sveriges radio. Det sök Vuelmas alkoa sairosna. Det Samien i gultel urmas Särinje Samie radiovistja. Vuelmas alkoa sairosna Sveriges radio appsne. Det sök dle Samien i gultel Samie radioven Särinje.

Hej, Björn Lindberg här. Visst, P4 Plus finns på Facebook och på mejlen. p4plus@sverigesradio.se. Men du kan också skriva brev och vykort till oss. Adressen är då P4 Plus, Sveriges Radio, 10510 i Stockholm. Och vi vill gärna att du hör av dig.

Du gnäller rätt bra var eviga dag, för det är ju nästan ingenting som passar numera. Ibland blir jag trött och känner mig stött.

hennes business, men det ger mig inga ro. De gifte sig på vaffledagen, det var visst 52. Sen kom en unge titt som tätt och alla sa som så: du, är det dags att sätta stopp, Safi Prapp? Safi Prapp på kärlekens galla. Att sörja för sin ett, den tanken är ju rätt. Men vem har sagt att iska och någon jädrans ensamrätt? Dags att sätta stopp, Safi Prapp.

Vid min lag, den skönsta nymf som åt dig ler i underarmen tag. Tycker du att graven är för djup, Nåveland, så ta dig då en sup. Ta dig sen dit och en, dit och två, dit och tre, så dör du nöjdare. Du vid din rämmare och press, rödbrusig och med hatt på sne, snart skrider fram din likprocess i några svarta led. Och du som pratar där så stort med band och stjärnor på din rock, rensnickan kistan färdig gjort och hyvlar på det slott. Tycker du att graven är för djup, Nåveland, så ta dig då en sup. Ta dig sen dit och en, dit och två, dit och tre, så dör du nöjdare. Och du som under titlars klang din tiggarstav förgyllt vart år, som knappast har med all din rang en skilling till din bår. Och du som ilsken, feg och lat fördömer vaggan som dig välvt och ändå dagligt är plakat till glasets sista hälft. Tycker du att graven är för djup, Nåveland, så ta dig då en sup. Ta dig sen dit och en, dit och två, dit och tre, så dör du nöjdare. Du som vid Markis fält basun i blodig skjorta sträckt ditt steg, och du som tumlar i Paulun i Kloris armar feg, och du som med din gyllne bok vid templets genljud reser dig, som rister huvud lärd och klok och för mot avgrundkrig. Tycker du att graven är för djup, Nåveland, så ta dig då en sup. Ta dig sen dit och en, dit och två, dit och tre, så dör du nöjdare. Men du som med en ärlig min plär dina vänner häda jämt, och dem förtalar vid ditt vin, och det liksom på skämt.

gick, ej klingat för din raska värld, fast än han ropar och drick. Driv sådan gäst från mat och vin, kör honom med sitt anhang ut, och sen med en ovänlig min, ryck rämman i hans trut. Tycker du att graven är för djup, nåväl han, så ta dig då en sup, ta dig sen dit och en dit och två dit och tre, så dör du nöjdare. Säg, är du nöjd min granne, säg, så prisa världen nu till slut. Om vi har en och samma väg, så följ oss och drick ut. Men först med vinet rött och vitt, för vår värdinna bug om oss, och halkom sen i graven fritt vid affär.

P4 Plus 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/p4plus. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

0: 4 plus med Claes-Johan Larsson.
1: Ja, då fortsätter vi väl med lite presentera musiken stund där då. Ja, ni vet ju att det är sommartablå nu som det heter, och då har vi 2 timmar med presenterad musik här mellan 10 och 12 varje dag, och sen så kan ni höra det här ikväll igen. Men i övrigt så är det musikmixen som gäller, och jag hoppas att ni tycker att den är bra. Vad sägs till exempel om Daryl Braithwaite? Ja, kanske inte den mest kända artisten, men ändå en som hade en stor framgång med den här låten.

The Honeycombs med That's the Way. Då är vi inne på årtalet 1965. Och från 62 hade vi Booker T and the MGs. Men den där Green Onions, ja, den har verkligen satt spår. Medan Daryl Braithwaite då gjorde One Summer 1988. Året är på 1989, sista skälvande året av det glada 80-talet som det heter. Ja, då kom nästa låt. Och nu ska vi då titta lite grann på vad jag nämnde häromdagen, att gänget i Bo Kaspers orkester tilldelades Karamelldiktstipendiet. Ja, det där är ett stipendium som Povel Ramel instiftade för många år sedan i samband med en födelsedag, där han då gärna ville att man skulle lyfta fram folk som i hans anda då skrivit musik och texter. Och en mycket värdig vinnare av det där Karamelldiktstipendiet är ju faktiskt Magnus Uggla. För likt inte bara Povel Ramel utan också kanske lite kaljäriskt, kan jag säga så, så har han ju i sina texter många gånger kunnat skildra sin samtid på ett lite spännande sätt. Och 1989 bitvis så fanns väl saker som såg likadant ut då som det gör idag, men kändislivet framförallt i Stockholm och på TV, ja, det skildrades på det här viset.

Det här är Sten Karlsson tillsammans med Salta Mandlar. Ett sommarsvärmeri fick vi uppleva där. Och inspelningen den gjordes 1974. Linda Scott med I've Told Every Little Star, den gjorde hon 61. Och före det hörde vi The Rolling Stones med Miss You från 78. Allra först ut var Magnus Uggla, Jag mår illa. Jag har ett utsnitt utav den svenska nöjeshistorien på 1989. Eller ja, 80-talet ska vi väl ändå säga, för att det tog väl en stund från dem att samla material där. Låten kom i alla fall 1989. Ja, nu till en av de här yngre killarna som höll igång i slutet av 50-talet. Det var faktiskt Buddy Holly som arrangerade en spelning åt Waylon Jennings som gjorde att han faktiskt började höras. Och så fick också Waylon Jennings vara med lite grann när Buddy Holly och de andra spelade. Och var faktiskt en av dem som valde att inte åka med på flygplanet, den där ödesdigra flygningen som ju ändade Buddy Hollys liv. Waylon Jennings fortsatte och ägnade sig mycket åt country and western under hela sitt liv egentligen. Men sen var jag också med det här kändisgänget som, countrymen heter de inte alls det, heter de inte The Journeyman. Gänget som ju faktiskt blev en riktig jättesuccé som sånt här, vad kallar man det för? Superband. Willie Nelson, Chris Christopherson och Johnny Cash. Och de heter faktiskt Highwaymen. Ja, det är jag och de här grejerna med annat sånt där. Att komma ihåg allting är inte kanske alltid så lätt. Men, vi ska lyssna på Waylon Jennings, hur han lät 64 nu i en låt som heter Big Mamoo.

0: P4 Plus med hela Sveriges klassiska hits.
1: Jag ska be att få ställa upp med en visa om en tupp som var gammal och utsliten, impotent och vederbiten. Hönsen klagade och gnällde förrän de mig tillfredsställde. De skrev på en petition: ge vår tupp förtidspension. Vi vill ha en tupp med sting. Den vi har, han är ju ding. Saknar lust och energi, saknar allt vi är förtjusta i. Skaffa oss en ny bemanning, annars fixar vi äggstanning. Se nu till att det sätts fart, för vi blir desperata snart. Gammeltuppen fick nog och for dit där inga hönor bor. Ingen grät när han for hedan, en ny tupp var ordnad redan. Hönsen var så nyfikna så, men det var lång leveranstid på den. Men de fann sig i sin lott, för de väntar på något. Tänk när det här är förresten en fräck världsproducent. Det här kommer nu. Tänk när tuppen äntligt kom, hönsen blev som galna dom. Vilken kam man har, nu står den, vilken nät, den är nu vården. Hönsen flängde kring i yran, tuppen hade ett bestyr han. Men som han var frisk och sund, fick vart hönsens kärleksstund. Men lilla söta hönan Agda, hon blev blåst på oansagda. Tuppen skulle just hoppa på orna, Agda tittar ögonvråna. Men det blev ej som Agda trodde, tuppen bara stod och glodde. Tills han plötsligt med en snärt slet en fjäder ur hennes stjärt. Agdas blod i pulsen brände, hon stod still men inget hände. Flera veckor efter den dagen var hon den enda oskulden i hagen. Varje dag i alla väder ryckte tuppen ut en fjäder. Och en dag det synd och skam tittade Agdas rumpa fram. Agda skämdes och gret och tjöt var gång tuppen och fjäder snöt. Och en dag blev det för mycket, Agda svek för inre trycket. För sorgen och kärlekskvalen, och nästa gång han kom blev Agda galen. Och hon skrek ut i falsett: hörru du din jädra sprätt, sa hon. Nu vill jag ha ett ärligt svar, varför du mina fjädrar tar. Varför nobbar du mig i ett kör, det är det mer än andra hönsen gör. Tuppen svarade smått generat: du, jag älskar dig passionerat. Allt du ber om, du ska du få, men jag vill ha dig naken då.
2: Jag tänker ändå, det här blev ju en sån jättesuccé. Folk älskade den, men det gjorde inte Cornelis till slut, för att alla ville att han skulle spela den här låten. Han hade gjort så mycket annat, och då kändes det väl ganska trist att bara få spela en låt. Men det här är nog många gånger artisternas helvete om de har fått en succé. Hönan Agda, Porr för djur, som det står inom parentes efteråt, den kom 69. Samma år som The Beatles gjorde Let It Be faktiskt. Helene Sjöholm tillsammans med Benny Anderssons orkester gjorde Sommaren du fick 2009, och Waylon Jennings Big Mamoo 1964 var året för den. Men nu ska vi minnas sommaren 1970, för då blev den här en landsplåga.

Gary Puckett och The Union Gap tillsammans här med Young Girl 1968. Kanske man kan säga om Louise Hofsten, hon hade ju redan dragit igång sin blueskarriär med munspel och allting när hon spelade in ledmotivet till 1939-1989. Men det är så skönt för att det här ligger ju egentligen så långt ifrån den repertoar vi annars brukar höra henne i. Och denna sonora stämma gjorde sig mycket väl som en, ska vi kalla det för, refrängsångerska som det skulle vara då i den tid som filmen beskriver. Musiken skriven av Anders Berglund som också arrangerat, och Ture Rangström den yngre hade skrivit den fina texten. Mungo Jerry, ja, det är 1970. Den, och kom nog Yellow River, det var låtarna för den sommaren. In the Summertime. Du lyssnar på P4 Plus, jag heter Claes Johan Larsson och här kommer Hootenanny Singers.

Per-Os Per-Erik tog ett hopp i kvällen, så vattnet sprutade i silverglans. Och skånkorna slog rakt mot himlapällen, och vassen vaggade i böljedans.

Det är någonting med vatten som är fritt. För sommaren är slanten som är lånad. Och sommaren är fågeln som blir kvitt. Och kylans lön känns varm och skön. Just då när björken blir grön. Till sommarvind längtar du lika ofta som jag. Till sommarvind, till öar och doft och behag. När sol och måne gör sitt år, då längtar vi dit våren går. Till sommarvind, tänk att än är det sant att vi får. När sommaren har blåst bort ur mina segel, då ska jag måla sommaren på en vägg. Då vänder sommaren så som i en spegel och målar med sitt skimmer i mitt skägg. I förlig bris och på mitt vis styr jag mot mitt paradis. Till sommarvind längtar du lika ofta som jag. Till sommarvind, till öar och doft och behag. När sol och måne gör sitt år, då längtar vi dit våren går. Till sommarvind, tänk att ändå

0: sitt hår, då längtar vi dit våren går till sommarvind. Tänk att än är det sant att vi får.
1: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
2: Karl Anton, jag som målar både i ord och färg. Härmed till Sommarvind, och det är en inspelning som kom 1900. Vad var det för årtal på den där då? Jag la den lite långt ner här i listan. 1980. För det så lyssnade vi på Martha Reeves and the Vandellas och Jimmy Mack. Det var 1967 det, och Hootenanny Singers då med Per Ols Per Erik. Den kom 1973. Ja, mera musik är alldeles strax från 79. Vi ska lyssna på Satellit med Ted Gärdestad. Det var ju Eurovision Song Contest för hans del där. Men ja, det är ju ändå där jag sitter i Bovallstrand och sänder idag. Är det solsken? Det är några sådana molntussar som kommer in. Vi får väl se vad det blir av detta lite längre fram. Men i övrigt så säger prognosen att det ska bli en sval juni idag. Med blandning av moln, solglimtar och spridda regnskurar. Ja, bäst väder väntas i Västra Götaland. Längs västkusten, ja, det tackar vi för. Medan östra Svealand och delar av Norrland får mest moln och nederbörd. Temperaturen ska ligga mellan 15 och 20 grader i större delen av landet. Och ni som då lyssnar på kvällsreprisen av det här, för er kan vi berätta då att om ni inte har märkt det redan så ska skurarna ha avtagit under kvällen successivt. Och natten mot onsdag, det vi går in i nu, blir förhållandevis sval med temperaturer mellan 7 och 12 grader, och lokalt kan dimbankar bildas.

0: Time, sugar time,
1: sugar time.
2: Ja, det här var The Maguire Sisters. Ja, de är en något yngre version av The Andrews Sisters, men de träffade varandra. Det har de själva berättat om hur de i början på 50-talet möttes och då fick väldigt bra råd och omtanke från systrarna Andrews som då hade hållit på lite längre. Ja, för de här tjejerna var väldigt unga när de började, den yngsta i gruppen. De var bara 4 år gammal när de började ta ton på den lokala scenen som ju till en början var deras egen kyrka. Men så småningom, 1952, så fick de ett kontrakt efter att ha varit med i en tv-talangtävling. Och på den vägen fortsatte det sen. De sjöng för nästan alla sittande presidenter under sin professionella karriär. Och i USA, mycket, mycket kända. Kanske inte fullt så kända som The Andrews Sisters blev internationellt. Men ja, det här är låtar som vi säkert känner igen allihop. Det här var ju Sugar Time som de spelade in. Ja, vilket år var det? Det var 1957. Och The Hooters hörde vi med 500 miles före det 1989. Och Ted Gärdestad med Satellit 1979. Nu ska vi hoppa fram ett år. Vi går till 1980 och där möter vi Aston Raymers rivaler med ett konstaterande som jag nog tror att de flesta kan skriva under på.

Ja, från Aston Reimers rivaler, godis är gott. Det var 1980, va? Så gick vi till 85 med Simple Minds, Don't You Forget About Me. Och så här var det Lindsay DePaul och Mike Moran. Ja, de var med i Eurovision Song Contest 1977 med den här låten. Och då kom de på andra plats. Rock Bottom hette den här. Ja, helt osökt då en titt på dagens datum den 16 juni. Jag ska gå tillbaka till 1288. Det är lite häftigt redan man kan gå tillbaka och finna belägg för saker och ting i rullorna. För biskop Peter i Västerås, han upprättade ett köpebrev på Färingsö, ja, det ligger inne i Mälaren, där han meddelar att han till sin systerson återlämnar den andel han tidigare för domkyrkans räkning hade köpt i gruvan i Tiskasjöberg i Torsång. Ja, det är alltså nuvarande Kopparberget i Falun. Ja, han hade alltså en andel i gruvan och det här köpebrevet då visar då på någonting som väl idag skulle kunna liknas vid ett aktiebrev. Det är lite häftigt, här finns en massa fina sådana här sigill och grejer som hänger vid den här biten. Och det är första gången som gruvan i Kopparberget omnämns i skrift vad vi vet idag. Och då brukar man anse att då företaget som förut hette Stora Kopparberg är numera Stora Enso har sina rötter i denna gruva. Och därmed kan räknas som världens äldsta aktiebolag. Det är inte många som kanske känner till. Jo då, det är ett av de absolut äldsta. Sen dröjer det ganska länge innan man kommer till de aktiebrev som finns idag. Och då har vi ett ifrån Alingsås, nämligen det här som Jonas Ahlström höll i med väveri och annat. Men det kan vi tala om någon annan gång. Men ja, en av de många saker som hänt den 16 juni 1288. Det var ett tag sedan. Vi går tillbaka till nutiden istället och lyssnar på en låt från 1972.

Pat Boone, Speedy Gonzales och inspelningsår 1962. Vi hade med oss Östen Warnerbring också från 66 med En sommardröm och från 72 Charlie Rich med Behind Closed Doors. Nu till Supremes och en låt från 65, Stop in the Name of Love. Det där är faktiskt en verklig händelse. Ja, den första fraserna här kommer utav det att en av killarna i låtskrivarteamet, Holland Dozier Holland, var ute och snurrade på vänsterkanten. Det är det här att vara ute och vänsterprassla, det är inte bra. Och särskilt då när flickvännen till slut kom på honom med det här och började bråka om sakerna och han själv då efter en stund då försökte tala om för henne att han ändå tycker om henne och sa stop in the name of love. Ja, det var hans försök. Before you break my heart, sa han till och med. Och sen bad han henne att tänka över saken innan hon gjorde slut. Think it over. Jag tror att hon gjorde slut ändå.

Precis så ska det låta om Toots Tillemans och gänget när de spelar bluesett. Så småningom fick den ju text och då blev det Min bedårande sommarvals. Lanserad hos Hasse och Tage båda gångerna faktiskt. Ja. Det här är ju då en inspelning från tidigt 60-tal. 1963. Toleifs gjorde En dag i juni 1974 och Diana Ross och The Supremes, ja egentligen bara Supremes på den tiden, för det var först 1967-68 man gick över och började kalla dem för Diana Ross och The Supremes. Stop in the name of love, och det var ju Dozier i Holland, Dozier in Holland, som försökte reda ut begreppen med sin dåvarande flickvän. Ja, nu går vi till Buddy Holly och The Crickets. Every Day, året är 1957.

Bruce Springsteen tillsammans med The E Street Band, I Wanna Marry You. En låt som faktiskt spelades in just under hans, så att säga, lediga period. Här var han inte tillsammans med, ja, han var inte gift med någon, så ska vi säga. Rätt ska vara rätt. 1980 är året. Och sen före det så hade vi med oss Family Four med Lyckovägen från 64 och Buddy Holly och The Crickets med Everyday från 1957. Nu så ska jag ta runt av den här eftermiddagen och det gör jag med José Cid med det som blev Portugals sjunde placering i Eurovision Song Contest 1980. Un grande, grande amor heter låten. Och jag passar på att tacka för nu, men ja, vi hörs ju imorgon igen. Ha det så gott, hej!

0: Mese me Gloria tai tuma ashunen yek podcastar o radio romano. Okei, kana chai ke dentu migindo sos ascodo so ashunda madinti ek mutsa vai soikodo yek mutsa nai. Ferikado so si ke yek romie puterdas en os Sveriges första kli-terapisalonger. Tai soikodo de. Kado si tagelas viralt på olika sociala medier, där mest andra USA. Kadoi kashunet sinne hangura, vai kanavareko shushugil, vai halvareko på typ såhär, vai kashunet typ regnljud. Det är typ samma effekt, för kado så kerdas hitta på kadi shori vai så puterdats. Si ett helt annat koncept så shohanas anda svedo. Så det magindote nashaslate anda Helsingborg, där det på chasslottar. Så är det så puterdas. Jag har knasjafka och gedeshi, det är resavt där inrafto med mansa andra Helsingborg. När jag antar katik. Jag har avralsim katte andra Helsingborg andra ek salong. Där är ju tjara, peka di romite putrel pesko vodar pe peski salong. Det är för en gång att jag är särra nervös. Det är klart att jag ska lunga vunnit idag. Får jag stänga?
1: Ja, jag kan stänga.
0: Hej, Taves Bartali. Pena menge, konsan.
1: Taven Bartali, med sig med Stella Anda Helsingborg. Jag är Sigurd Simmas lärare i naturkunskap. Jag har bott av dem i salong. Jag ger av scratch therapy.
0: Stella Kataro Helsingborg siek anda anglunette putrelik scratch therapy salong anda svedo. Mai sigosas lärare anda naturvetenskap där ajes gerel buci pepeski salong. Där shaipen esa menge exera djupare soikodo scratch therapy.
1: Scratch therapy är något jätteavslappnande. Scratch therapy siek behandling kai delto avslappning. Det stimulerar nervsystemet och ger dig endorfiner. Den är jättebra till både barn och vuxna som har ADHD.
0: Okej. Där jag nästan stod då mig sig och sär så puter den var ikan att jag vill ha stod information. Det är ju till på vuxna och ADHD och att det är bra för nervsystemet.
1: Nej, men jag har glömt att man ser till en tjej, autism, sila. Ai kato jo tilla kana kira pela kodumo. Ai ande la kebal. Hon slappnar av och är lugn. Så det hjälper henne.
0: Så snacci ciri inspirazia abakera ravel ke zumadan kado pe ciri sheiso penes.
1: Ja, absolut. Ai vi kana tinissima se muri pen. Per mande kere la sai penos la ke je just mai putro me je ke salon. Ai mai dovto love.
0: Det är så ska salong kamus att det putres att unchi.
1: Exakt det här. Scratch therapy.
0: Oh my god. Så kan du abba dulmot kan att ternisa nasa på sastu ek idé.
1: Ja. Jag har just lovit lappa kadi idé.
0: Det är där man gindo ställa att unge var ställa om man ush gindo ke kamel te putrel var så. Det är silles ek idé. Sari kodo ke avlan katar ek idé jipe ke puterdan.
1: Mediklem ek rakja. Kaj putrodas. Aj lakke jal misto. Aj gindi sajelem ke vime šaj putrav. Saravoj. Aj putrodem. Sima je kompis, kaj kerel buči kate, ando salong. Aj pendas mange ke sila je ke studio, ledig. Aj kade feri, putrodem.
0: Aj kadar leska du izor, kadi tromate feri te putres. Ken aj kade vanligt, kak man už tromalte kerel kadala buča.
1: Man måste våga. Du måste bara våga. Bara just do it. Bara gör det.

0: Nu kan jag palpa alla som Kateka är ställa. För det är tjejer som är följa på mina sociala medier. Kote tjej iskris ande Radio Romano. Där jag kan samma rekotera. Kan jag just palpa alla ställa. Okej, ställa. Tavla tutte en kund. Tjej på nästa mänge steg för steg. Sari tjobbehandling. Kan jag inte bort en tjej tjärn?
1: Nej, vann av en uppremande. Ai bechen pengetele penjekavia vai pai sen kallar jag in dem till mitt rum där de får ta av sig behålla underkläderna på och så frågar jag dem, finns det något ställe där jag inte ska klia? Och då brukar de säga, ja men inte öronsnibbarna för de är lite känsliga och sådär. Så lägger de sig ner, jag sätter på avkopplande musik och sen börjar vi. Och oftast börjar vi på ryggen där jag drar då de här naglarna över, längs ryggen i olika rörelser. Avslappnande rörelser, fjärde lätt beröring.
0: Är det bara naglarna? Vad är det som ska kräva verktyg?
1: Nej, jag har massa olika. Jag låter dem titta på vad jag har för någonting. Och då får de välja ut 2-3 olika saker som jag använder också till huvudet. För där har vi jättemycket må-bra-signaler.
0: Men det sker då? Okej.
1: Okay. Ajantar mandar neva frisurasa.
0: Bravo!
1: Bravo!
0: Okej. Okay. Så att hon tycker även tutte korko kan den bestämma så ska särbörsel verktyg använda av alla. Taj hajpala kodå till exempel och hygien särkeres rengöra kadala bocha. Vad är särdikas på kodå?
1: Med kosavtele kodå massagebänk palalende och sen har jag en och sen har jag en ultraljudsrengörare kodå chavande kadala vunji majtine bocha. Så rengörs det från alla mikroorganismer och steriliseras. Fjädrarna, den här lilla klingan, den använder vi en sån här, vad heter det, en UV-rengörare. Och genom UV-strålning så elimineras alla mikroorganismer och bakterier. Så att det är ju väldigt hygieniskt. Och i och med att jag har arbetat som lärare i naturkunskap så kan jag det här med just mikroorganismer och bakterier och hur man ska hålla det rent.
0: Wow, så znači ju ti sarga sto ci kaver buči pe kadu. Ke si cilan till exempel kadala buča så ske ci janglana mai si go.
1: Ja men precis, absolut. Det har verkligen hjälpt.
0: Dai Ma se gosar so kerdan buci kadalesa so sar a Jessica teka e samanda studion at un ci sanas lärare. Hai mai sigo?
1: Mai sigo me keros buci i olika kaféer. Jag bakade väldigt mycket och sålde tårtor på beställning och catering. Så det var väldigt mycket med mat. Så jag har ju ändrat helt och hållet. Från mat och bakning till lärare och så nu till det här. En kliterapeut.
0: Det är så sakadale bortjänsta så pendant mig sig. Har de hjälpt dig till det du gör nu?
1: Men det är ju någonting jag har i min ryggsäck. Det är någonting som jag har med mig. Någonting som jag kan. Och det är alltid bra.
0: Det är gärna ställa kan miklan penas chipuchi så sastu mig sig. Det är väl en annan kan nevo branschen. Särskilt är responsen katarchi familja, katarchi de kompisar runt omkring.
1: De tyckte det var jättekul. Ai chipa chanas ke putran. Asanas mandar. Ai ja.
0: Hai ko asale kanak stella.
1: Det är den. Ko asale kanak.
0: För det kanak kan puter danta di ken ke misto jaltu ke. Så per natunchi.
1: Nej, men de är jätteglada och jag är tacksam att de finns bakom mig. Så, ja.

0: De har sjunde att inte gick tydligt att det är Ricardo Kvjek. Jag kan inte dämma gynda att det är penaftumänge att det kommer att ha sjunden samma rekordare vad det visste det att den laddar ner SR Play-appen, Sveriges radio-appen. Att hon kikade andes jag iskade in Radio Romano där jag välte mig upp det samma rekordare att det är mest och symptomen sa Jesse och Gloria Katar och Radio Romano. Palpale kai estella. Tai situ mai butti dei ura so kamme ste kere sanda tra io.
1: Absolut.
0: För det verkar ju inte som att det är stopp här.
1: Nej, jag tänker faktiskt att jag ska utbilda mig till laserterapeut också. Så jag kan ha det här på kliniken på studion.
0: Så jag går då laserterapeut så kan det bättre chick.
1: Är ballen det. Så blir du fin på sommaren om benen.
0: Nice. Mm. Så stater bulka då Ajess i samhället.
2: Varför är det viktigt?
1: Det är ju jätteviktigt. Just på grund av all stress vi lever i runt om oss. För att kunna koppla ner och koppla av. Och komma bort lite en egen stund. För sig själv. Jag har ju mammor, jag har pappor, jag har läkare, jag har förskollärare som kommer till mig som bara liksom vill ha sin egen tid. Så det behövs, absolut.
0: Där Magin då, vad är din vision? Så kan jag tycka det ska du läsa?
1: Jag vill nog hjälpa människor att varva ner och koppla av just från den här stressiga vardagen.
0: Så ska förväntningar sitta ut?
1: Måste förväntningar se att det här ska nå ut. Vi poränge, vi terninge, vi chavoränge. Till alla möjliga. Jag kan då jo till det. För att koppla av och stressa ner. Just att vi lever i en sån stressig tid idag. Och vi behöver det. Och jag har ju sett efterfrågan att det behövs. Annars hade det inte gått så bra som det gör för mig.
0: Det kan ha varit att du så bekästa att hon ska då podd. Tjejke desto gindo. Eta så ska tromma sassla till för lite med kälpeske buchi taj det kälvare så kaver. Sariko då, savo pasole, sarkerempe. Men gindi buchene dempe gindo kade. Estella i alla fall voj tromma sardas till elka då paso. Det är just jalla ke mishto. Taj, manushale nadaran. Chibister dem tume. Demma gindo petumende. Taj, pushlem laka då pushipe. Stella. Sarkerempes, soy o paso, déjame tips ahora, que véame que ambas te llanas. Que ya que véame en sí ideas, tipo, ¡halo! Y a la fal, puslem la tai, cade penel estela pa, sarvoy kerdas tai, sos que tips ahora, del amén. Vai tu men, soca amén, te putrel, vare so.
2: Dada magindo, que si but gene avri anda yuma tai, cate anda svedo, tai den pegindo que kamen te keren vare so feri citro man, sos que tips ahora, dana slenstela.
1: Me pandemaslänge bara gör det. Våga satsa. Alltså du har inget att förlora. För om du inte försöker då vet du ju inte om det funkar eller inte. Bara gör det. Testa det ibland.
0: No manushale kadala tips dasamen estella. För i angolens kamaftena i sarav estella keke med klassamete avas late Helsingborg. Taite jas andan de la ko salong, taite sikavela menge, taite penela menge, so voi puter das. Tai kai sasla ko di tromate mekel jek puchi, taite jala andan de jek kaver koncept. Kodo penav ke na jon sugare si emanusheske te dikel. Tai penasla ke buht bach sasripe mangas estela amendar. Tai tuso asunes tai chaike lani xera zor vai inspiratia katar estela. Tai sitou shaike ek ide vai vorta habla so oprek nevo ide atun chik manushale me penaftu menge lena mensa kontakto te vasdas vichiro hango tai kai rakena me shaike de studio amen raken peso si ala meder kote iskirisande radio romano tai avas opre vai shaila de liste le ek app Sveriges radio appen vai SR play appen tai tun chik iskirisande vikote Radio Romano terakes samare kotera som i kasavri. Katar nevimati, shavorenge paramici, poddar, ružni bučata i per ružni dialektura. Naferi lovariska, vikelderašiska, vi arli, so godiska si kote. Mekam aftene i saraftu mengesu a šunde pekado podcasta jes, o kampekel, šukar jesi, milaji, tada magindote, pena vitu mengeta vel bachtalo tumaro jesa jes, epen, tehan, tai sastipe, tumenge, tumare shavorenge, con sante san tulo shuko puro terno saiki sa manushenge sa romenge meka butzor bachta sastipe tai meso si mastumenza a Jesse e Gloria Ralford katar o radio romano tai penaptumenge devre sa manushenge.

0: Hej Merete, så kul att se dig, för nu är jag tillbaka i studion.
1: Åh, jag är så himla glad för det. Det känns så himla ensamt utan dig. Men nu är du tillbaka. Det känns jättesorgligt, för det är ändå sista programmet.
0: Alltså, idag kör vi vårt sista avsnitt av våran poddserie där vi har velat, alltså vi har verkligen velat bryta tystnaden.
1: Jag känner ändå att vi har gjort det på ett sätt.
0: Alltså, eller? Ja. Vi har ju verkligen gjort det, känns det som i alla fall. Yeah. Jag vet inte om vi har fått hybris eller om vi har hybris hela tiden, men det känns så. Men nu är det ju så att idag är det ju vi som står i rampljuset.
1: Yes, och vi kommer bland annat göra en tillbakablick, snacka om tystnadskulturen och våra uppenbarelser.
0: Men vi får inte glömma, sen ska vi även få höra om panelens sommarplaner 2018.
1: Och det är ju så att jag och Monica, vi har ju fått hänga med i många människors livsberättelser den här våren. Men då tänker jag så här att, jag måste fråga dig Monica, vilken livsresa har du gjort den här våren?
0: Wow, ja, det har varit en berg- och dalbana skulle jag säga.
1: Ja, oh, jag vet.
0: Men på gott och ont, jag har knutit många jättefina vänskapsband den här våren som jag inte har gjort tidigare. Jag tror jag har släppt in mer människor in i mitt liv. Sen är det ju även så
1: att, hur har det känts liksom?
0: Men det har varit helt fantastiskt.
1: Ja.
0: Det har varit helt fantastiskt. Jag tror jag har tagit hand om mig själv mycket mer, du vet, så här, på ett väldigt positivt sätt. Jag har yogat mycket och
1: jag är så himla stolt över dig. För det känns som att du liksom, alltså du lyser mig nu.
0: Vad kul att höra. Ja. Sen har jag även, det har varit väldigt jobbigt, men sen har jag även gått igenom en separation och det är ju aldrig kul när man separerar från någon. Men i det stora hela så tycker jag liksom, vi har haft fantastiskt väder nu i maj och det har bara varit helt skönt och jag längtar verkligen till sommaren. Jag har stora förväntningar.
1: Har du?
0: Men det är ju någonting som har bubblat inom mig väldigt länge.
1: Vadå?
0: Alltså jag vet ju att det är något oerhört stort, speciellt och fint som har hänt i ditt liv. Och så här är det ju att du väljer ju själv om du vill dela det med oss. Men jag skulle vara så fantastiskt glad om du kunde berätta det.
1: Alltså det är ju, jag känner så här att hur ska man ens säga det? Det känns så, du vet, jag är inte vant mig vid tanken att säga att jag är förlovad. Jag och Magdalena, alltså min flickvän, vi har förlovat oss.
0: Ja, ah, det är så fantastiskt.
1: Ja, och jag har längtat så länge efter att fråga Magdalena om hon vill dela sitt liv med mig. Och det känns helt underbart och det känns helt underbart nu också.
0: Åh, nu, alltså, så jag skämtar inte. Jag sitter verkligen här med tårar i ögonen och jag blir så lycklig i själen.
1: Men det som är jobbigt nu, när man, alltså det är så fint när man väljer att vara med någon. Men det som har varit, det som är nu den största utmaningen är, gud vad det kostar skitmycket att förlova sig.
0: Är det så?
1: Jag tänker så, och sen kommer det sådana här tankar, typ, eller det kanske är förväntningar av att man ska ha jättestora, jag vill inte ha en stor ring, men du vet.
0: Jag tror att det är förväntningar, jag har ju gjort den där resan en gång.
1: Ja.
0: Nu var det ju inte så att det genomfördes allting, men allt var ju klart, jag skulle ju gifta mig.
1: Ja.
0: Men det blev inte så. Du hör ju, mina separationer. Nu har jag hittat livet igen. Nej men gud va, det där lät tragiskt. Nej men det var, jag förstår vad du menar med förväntningar. Jag håller på att planera ett bröllop just nu som kommer ske om typ under 2 månader. Och det är ju samma där, förväntningar. Men ska vi lämna det? Ska vi lämna det?
1: Alltså vi låter så gamla när vi pratar om sånt.
0: Men jag är så himla glad. Grattis till er båda, det vill jag säga. Men jag vill även, eller vi vill ju passa på att hylla alla våra gäster som har medverkat, vår panel och alla våra lyssnare. Och jag känner i alla fall att jag är så sjukt tacksam över att jag har fått vara en del av det här med dig.
1: Ja, jag med. det känns som att jag har fått göra den här resan tillsammans med någon som har, alltså du har börjat betyda så himla mycket för mig.
0: Oh.
1: Och det kändes som från första början när vi började med den här podden att vi som fattade varandra.
0: Vi hade samma tankar, känns det som.
1: Ja, verkligen.

0: funkar.
1: Men du har ju fått andra kommentarer.
0: Ja, att det är så... Du vet, när vi hade sexprogrammet, ja. Då har jag fått höra att nej, det är inte sånt man ska snacka om i radion. För ja, att det är typ... Det är skämmigt. Du och jag var ganska öppna. Ja. Men jag känner så här, det var värt det. Och det kändes bra att göra det.
1: Men har det visat sig på något annat sätt, tycker du?
0: Alltså det som jag upplever är att det är bara allmänt tyst.
1: Mm.
0: Eller vad känner du?
1: Alltså jag känner också att det är allmänt tyst, men grejen är ju det att då kommer ju liksom, det har varit jättemånga som har kommit och gett jättefin respons.
0: Ja, det har vi verkligen fått.
1: Men det har liksom inte kommit där vi kanske önskade att vi skulle få det. Det har varit liksom mer i bakgrunden så här, bara, alltså, ja. Så bra, så himla viktigt.
0: Men det känns som att folk törs säga face to face vad de tänker, ja. Men inte på sociala medier. What's up with that? Borde det inte vara tvärtom, känner jag. Men vi förväntade oss ganska mycket.
1: Vi hade ju stora förväntningar. Men jag tycker ändå att vi har levt upp väldigt bra till våra förväntningar.
0: Ja.
1: Alltså jag är jättestolt och jag är jättenöjd. Och det har varit så... Alltså det har varit en riktigt rolig resa alltså.
0: Jag känner att vi har fått hybris nu när vi sitter.
1: Vi har alltid haft hybris.
0: Ja, det har vi. Och det är jätteviktigt att ha hybris.
1: Och nu är det så att jag har tänkt att stjäla micken ett par minuter, för under alla dessa månader så har jag börjat reflektera ganska mycket. Jag har verkligen funderat kring de här viktiga ämnena som vi har snackat om. Det är ju så att jag har verkligen blivit, det är mycket verkligen här, men jag har blivit fascinerad av de här livsresorna som vi har fått hänga med på. Och vi började ju hela serien med normer, så jag tänker gå in på en liten memory lane. För i första avsnittet så hade vi ju med två väldigt starka personligheter där de fick berätta hur normer har påverkat dem. Först hade vi med Dan Jonas Sparrock som fått uppleva hur det är att bli exkluderad på grund av ett stort intresse.
2: En renkötarkille, eller på att de håller ju inte på. Det är så många som håller på med hästar. Jag tror det är någon typ den enaste som jag vet om. Så det är väl inte så här att... fittar in i den stereotypiska boxen där kanske, att ut på renskogen och kör skoter varje dag, men att jag har en åker till stallen på eftermiddagen. Så jag har fått höra att varför ska du gå den utbildningen? Du ska ju hellre gå en annan utbildning. För jag gick ju en hästutbildning, så de fattar inte varför jag ska gå den. Det har jag ingen behov för att gå, det är inte värt någonting. Eller. Och att jag också hörde det att, ja, min farsan sa väl det att nej, men det är inte jag som har lärt dig att gilla hästar. Det är inte jag. Du kan inte, det är inte jag som har lärt dig det. Så det är någon annan. Så det var liksom en sån där skam kanske. Det var lite tråkigt att höra. Men...
1: Jag ser det lite som så här. Nu kanske ni undrar, varför lyssnar vi på det här? Jo, men därför att budskapet som aldrig kommer fram. Jag har snackat lite med Dan Jonas så här i efterhand. Där han berättar att han på ett sätt blivit exkluderad från renskötseln på grund av sitt val att hålla på med hästar. Det var ju någonting som missades i programmet. Det kanske inte kom ut, fast det var liksom så det han försökte förmedla i alla fall. Att machokulturen har en stark prägel som påverkat honom. Och han får, alltså än idag, liksom, ofta kommentarer som slår tillbaka mot hans intresse.
0: Mm. Men jag tycker så här att det är så här enkelt att tänka så här efteråt att det där borde vi ju sagt, alltså fått fram det bättre. Men jag känner så här att när man sitter i studion och poddar, och då bubblar det ju på annat som alltså man blir så upptagen och tänker jag.
1: Men därför är det så skönt att liksom bara få dela med sig av det nu.
0: Och vet du vad jag känner?
1: Låt höra.
0: Nu när du pratar så här. Alltså det känns som att det är miljoner år sedan det här har hänt.
1: Ja, men det är ju, det har ju gått ett par månader.
0: Ja.
1: Men jag tänker gå vidare här. Merete, du vet att jag är en riktig optimist.
0: Ja, och jag är inte det.
1: Och jag har ju suttit här och gått igenom våra avsnitt, och det finns ju några delar. Alltså alla, alltså det finns delar från varje avsnitt som har fastnat hos mig. Men jag kan inte ta med allting, tyvärr. I'm sorry. Men först ska vi höra Julia Blind som berättar om hennes viktigaste val i livet, vilket gav mig inspiration till att skapa min egen sanning.
3: Jag tror att mitt viktigaste val, det var att

0: göra en egen plats i samhället som jag lever i. Att jag grävde min egen grop och satte mig där, ska jag säga.
1: Alltså, vad tänker du där? Att det gav dig din egen sanning. Hur inspirerades du av det här?
2: Nej, men det kändes lite som att jag var liksom i en plats eller med en fot mellan två världar och liksom var tvungen att bestämma mig vad jag skulle göra. Eller jag vet inte, det var så här livsval liksom. Och då kände jag liksom så här inspiration till att nej, men jag måste gräva min egen grop i det här samhället och liksom bara go all in for it.
1: Vill du dela med dig på vilket sätt du har gjort det?
2: Men det fick ni ju höra i början.
1: Okay.
2: En bit av i alla fall.
1: Ja. Okay.
2: Men som jag sa här tidigare, allas livsresor har ju verkligen rört mig. Men jag vill bara dela med mig av ett sista minne. Jag kommer ihåg när vi satt i studion med Rönn Zachrisson och Anna-Kajsa Påve.
1: Vi var i Kiruna.
2: Men gud, det känns som att jag snackar skitfort här för att jag vill dela med mig av så mycket. Men i alla fall, vi var i Kiruna. Vi snackade om samtyckesfrågor. Men i alla fall här, Rönn berättade om att bli våldtagen och följderna efteråt. Alltså jag vet inte om det var för att jag kunde känna igen mig i det Rönn sa, men här kom ett litet klipp som värmer mitt hjärta så otroligt mycket. Och det visar verkligen på hur viktigt det är att ha människor runt sig som stöd.
3: Ja, men det är just alla mina vänner som de släppte liksom hela sina liv för att bara finnas där för mig. Och jag hamnade väl mer och mer i queera kretsar. Pratade mycket med, jag ser det, alltså bara det att få bearbeta, att kunna prata om det, ser jag som en så stor revansch för mig själv. Och jag hamnade mer i, som sagt, queera kretsar. Jag kunde ha sex med människor som kommunicerade och kollade av mig hela tiden. Jag kunde liksom börja känna kärlekskänslor, att jag tyckte om folk. Och jag tänker att det har räddat mig så himla mycket att få hamna i trygga rum med personer som är som jag och med personer som kommunicerar på ett helt annat sätt än vi har varit med om tidigare.
2: Jag sa ju här i början att jag har knutit väldigt många fina vänskapsband och tagit in folk i mitt liv som jag aldrig tidigare har gjort. Och precis som Rönn säger här, det här med att känna känslor som jag inte tidigare har gjort, det är precis det jag har gjort. Så kanske liksom hela den här resan, jag blev inspirerad, jag har liksom, ja, men det har varit en riktig berg- och dalbana på gott och ont, och det är, just nu känns det bara helt fantastiskt. Men jag tänker lite så här, vad känner du? Du har inte lyssnat de här klippen tidigare, alltså du har inte lyssnat på vad jag har klippt ut, utan det här är liksom i huvudet på Monica. Ja. Vad känner du när du har hört det här och mina tankar?
1: Alltså jag känner så här att jag tycker verkligen, verkligen så mycket om det du har velat dela med dig av vad som har fastnat så här. Och jag känner också att alltså hur viktigt det är att det här kommer ut. De här tankarna som de här våra gäster har haft. Och jag tänker också att det känns verkligen som att du har blommat upp. Och jag känner också att du är så lätt i gråt nu för tiden också. Och det är så himla fint. Alltså det, förstår du?
2: Ja, jo, men jag
1: nära till dina
2: det.
1: Känslor. Och det upplever jag, säger jag, som älskar att prata känslor. Och jag tycker att det är så fint.
2: Men kan det vara så, tror du, att det här programmet kanske har hjälpt mig att öppna mina känslor?
1: Vi gjorde det här programmet för att göra en terapi till oss själva.
2: Men det är väl många som har sagt till oss att det har varit som en terapi att få medverka.
1: Ja, sant.
2: Men du, jag tänker, jag vill faktiskt höra vad som är huvudet på Merete.
1: Men jag tänker så här att sen vi började du och jag jobba med den här programmet eller podden så var det verkligen så att vi var i varandras hjärnor på något sätt, att vi visste direkt vad vi skulle snacka om, vilka vi ville ha med, och både du och jag, vi ville ju verkligen synliggöra de här teman som vi har lyft fram under 10 program.
2: Verkligen, och det var ju så självklart. Det var ju så självklart när vi började. Det var liksom som att vi bara visste, bara, det här vill vi göra, de här människorna vill vi ha. Och det gick liksom, alltså visst, det har ju varit mycket jobb,
1: ja,
2: men
1: det
2: har ju ändå varit så fantastiskt roligt, det har som gått på räls.
1: Ja, och det som jag känner som var fint var att både du och jag har gjort lite historia i Sameradioproduktionen.
2: Hur tänker du då?
1: Men jag tänker så här att vi har aldrig tidigare gjort ett program eller podd på det sättet som du och jag har gjort.
2: Och på svenska?
1: Ja.
2: Alltså det är säkert många som undrar varför vi inte gjorde det på samiska. Och det har vi ju förklarat. Men vi
1: miljoner gånger känns det som. Och ibland har det känts som att vissa exkluderar oss för att det känns inte samiskt nog. Eller... Okej, det kanske är bara jag som har tänkt själv.
2: Men det är kanske för att man har så höga förväntningar. Alltså jag hade gärna gjort en podd på samiska, men jag det känns som att då skulle vi ju ha breddat oss och vi kanske måste börja plugga samiska, alltså alla språkvarieteter, så vi kan göra en podd på alla samiska språken.
1: Ja, verkligen. Det skulle vara fint.
2: 2020. Med detta. Okay. Ja, men du, nu är det inte jag som ska ordet.
1: Nej, nu var det på huvudet på mig, Monica. Nu får du hålla dig lite längre bort.
2: Jag sitter här och bubblar.
1: Men det jag menade att det har aldrig gjorts tidigare ett program på det sättet som du och jag gjorde, det sa jag ju. Och jag känner att jag är jättesjälvgod när jag sitter här och bara hela tiden bara, vi är så bra, vi har gjort så viktiga saker. Men det som verkligen kändes så här, du vet, som att man inte har gjort det tidigare på det arbetsplatser som vi är. Och det är ju bland annat ett program där vi bara snackar om endometrios och mens och så vidare. Och vi gästades ju av lulesamiska poeten och aktivisten Timimi Märak, som får hela tiden planera sitt liv efter menscykeln.
4: Alltså jag fick mens när jag var 11 första gången. Mm. Och jag tror inte jag haft en sån bra start på min mens någonsin. Jag hade en mamma som skålade för min mens skull. Alla som hade fått mens i familjen stod bakom ett hus och bara sa, hej, välkommen nu.
1: Är det sant?
4: Nu är du en av oss och det här är ingenting att skämmas för. Mm. Det här är någonting att vara stolt över, att din kropp fungerar. Och det tror inte jag träffat någon annan som har haft, att det, så här, det har aldrig varit någonting att skämmas för. Och sen så, jag vet inte, hattar den väl runt som en gör när den är, försöker hitta någon slags vuxen ben. Mm. Men från att jag var 16 så började jag få så fruktansvärt jävla ont. Och det har bara eskalerat. Och det har liksom... Det har förstört så fruktansvärt mycket och jag har tänkt att det har varit normalt. Jag har tänkt att det har varit någonting som bara är, och till slut så tänkte jag att men det är någonting som är fel med mig. För att jag har verkligen fått så ont att jag har trott att jag håller på att dö.
1: Och jag känner så här att en del av mig, innan du och jag började med välja vilka livshistorier vi ville snacka om, så sa jag ju till dig, första vad jag sa, att jag vill göra en podd om mens och endometrios. Och det är någonting som, jag lider ju ganska mycket av PMS, alltså svår PMS. Och då kände jag också ganska länge sedan så här att det inte finns någon slags program där jag kan också representeras, alltså där vi kan snacka om mens och dens påverkan. Och på det sättet kände jag att det var så viktigt att lyfta den här problematiken, eller den här ämnet på ett sätt.
2: Det är så många som kan relatera till det.
1: Ja, verkligen. Och det som också kändes viktigt med de här andra sakerna vi har snackat om var att äntligen så stod ju människors livsberättelser i fokus. Och jag tänkte också att äntligen fanns det något som jag och så sjukt många kunde relatera till, som jag sa här. Eller som du sa också. Och jag vill också att vi ska lyssna på en jättefin avsnitt som handlade just om att vara homosexuell och kämpa för samma rättigheter som heterosexuella par har i samebyn. Och det vill säga att få ren märke. Och det var ju också första gången som Erik Nazelius ville snacka offentligt om den här tiden då han och hans man kämpade för rätten till att få ren märke. Och jag tänkte att vi ska lyssna en klipp om hur det lät.
5: Alltså det blir ju också, det blir så nedslående när någon annan liksom tycker och tänker om ens eget liv på något sätt, eller samliv. Men det var ju ändå någon sorts, vi hade ju en gemensam tanke att vi skulle göra det bästa utav det. Så att vi fick ju stötta varann väldigt mycket och liksom ta in kraft. Och vissa dagar så liksom orkade vi inte ens prata om det. Och vissa dagar så pratade vi jättemycket om det. Vi läste på massor med rennäringslagen. Men jag tror att vi drog olika strån. Ena dagen så peppade Anders, andra dagen så peppade jag.
1: Det är typ så jag tänker också att våra relationer har varit senaste tiden, typ att vi är peppa varandra. Eller vad tänker du?
2: Peppa, peppa, peppa!
1: Tänker jag att vi gjorde olika strån.
2: Power pep.
1: Vad menar jag med olika strån?
2: Vi drog varandra framåt som ett team.
1: Men gud.
2: Och körde power pep. Power, power pep. Oj, förlåt.
1: Men det jag tänker så är att du sa ju att din tid har senaste månader varit ganska berg- och dalbana. Och det kan väl ganska många relatera till jag också. Och jag tänkte så här sist innan vi lämnar i huvudet på Merete, så är det så sjukt viktigt att man vågar lyssna på någon som verkligen vill berätta om något som kanske är svårt eller kanske om sitt mående och så. Och just psykisk ohälsa har ju varit som en röd tråd genom vår poddserie. Och vi ville bryta tystnaden och prata om det som känns så himla svårt på ett så konkret sätt som möjligt. Och jag vet själv och så många andra hur jobbigt det kan vara med psykisk ohälsa och hur ens vardag blir som en kamp. Men jag tänker att avsnitt 6 där vi pratar med optimisten och musiken.
2: She's a real optimist.
1: Heter det musiken?
2: Musiker.
1: Musiker. Nej, jag kan inte.
2: Musiker.
1: Ja, Natalie Carry On. Och vi snackade just om kampen mot ätstörningar, ångesten och just att välja livet. Och jag känner att det är så viktigt att veta att det finns stöd att få när man mår skit.
6: Man måste hitta den där kärnan i sig själv, tror jag, och se: det här gör jag för mig. Det är så lätt att tänka på andra. Det är så lätt att tänka att nu mår jag dåligt. Det här skadar alla runt omkring mig. Alltså sådär. Men vad vill jag? Vars är jag? Och jag är värd att må bra. Sök hjälp. Alltså våga söka hjälp. Jag har verkligen kommit dit. Vi har ett liv och vi ska leva det. Det är värt det.
2: Och jag känner att det är helt fantastiskt att de som vi har haft med i programmet har varit så öppna och brytit tystnaden om vad de har varit med om och bidragit med sina känslor till oss.
1: Och jag känner så här att jag verkligen hoppas att vi på något sätt har sått ett frö i någon om att våga vara öppen om det som känns himla svårt.
2: Och jag tänker också att vi har ju gjort det här på ett väldigt konstruktivt sätt.
1: Yes, det har vi verkligen. I alla fall vi känner.
2: Ja, men vi känner. Ja, men, ja. Det, men för det är det vi har velat hela tiden. Och att, alltså, just det här att det inte alltid behöver vara så laddat. När man för exempel pratar om psykisk ohälsa eller tunga, svåra ämnen. Ja.
1: Verkligen. Och det som värmde verkligen var när jag en kväll, jag kommer inte ihåg riktigt när, för någon månad sedan fick jag meddelande av June Jonsen. Och hon skrev att hon ville vara med i våran program.
2: Mm.
1: Och då blev det så.
2: Vi hade ju med i förra avsnittet där vi snackade om, eller ja, det är ju så här att jag var inte med för att jag satt ju och jobbade med andra spännande grejer, men du tog och bara drog till Karasjok och snackade med Juni Jonsson om våld i nära relationer, och jag känner ju så här att hon la ju verkligen sitt förtroende i våra händer.
1: Och det är ju så att hon har tidigare varit anonym i medier om att hon är en av dem som är en del av just Tysfjordssaken, och valde att medverka i vårt program och snacka helt öppet om att i ung ålder bli utsatt för sexuella övergrepp av någon nära en. Men det vi vill ändå komma fram till, att det kändes så fint att June ville snacka med oss. Och jag känner också att alla som vi har kontaktat, vi ville ju att de skulle vara med i vårt program, och de har verkligen gett hela sin själ, och det har också aldrig varit någon snack om att aldrig eller inte vilja medverka.
2: Och det har verkligen varit jättestort för oss att, alltså, för jag menar, de här livsberättelserna, det är ju, alltså, det är så sköra grejer att ta på. Alltså det är ju inte lätt att bara komma i radio eller i poddsammanhang och berätta så öppet. Nej. Som de har gjort, och jag är så tacksam. Och
1: jag känner att det är verkligen stort för oss.
2: Det är verkligen stort. Och vi har ju snackat hela tiden om det här med tystnadskulturen och om att bryta den. Men alltså jag tänker att vi lyssnar på när June berättar hur tystnadskulturen hur tystnadskulturen
1: har varit i hennes närhet.
2: Ja, varit närvarande hos henne.
1: Ja.
7: Nej, jag var ju ganska liten då, men det som jag vet, det är det att jag var en väldigt inadvent unge, en inadvent barn som stängde in i mig själv. För det huskar jag. Jag brukade aldrig att säga någonting. Jag var så generad och sån och innesluten. Jag huskar ju självklart de här övergreppen och såna ting. Det gjorde jag ju då. Och det har ju självklart satt sina spår.
2: Det är just det här vi ville komma fram till i hela serien. Att tystnaden måste brytas.
1: Och det är just det som June gör. Och som också de här andra som har varit med. Att det är så himla starkt att vela gå med. Och prata verkligen helt djuptgående om det som har gjort sig ont.
2: Jag hoppas att ni där hemma verkligen känner att ni har fått komma till reflektion.
1: Mm.
2: Och att det har gett er något också.
1: Du har just hört en kortare version av senaste avsnittet av Dota Imni.
2: Och jag hoppas att ni har gillat det ni hört. Och om ni börjar sakna oss kan ni alltid gå in och lyssna på våra avsnitt där poddar finns.
1: Och kom ihåg att alltid vara er själva. Ni är bäst.
2: Ni är bäst.
1: Yes. Och jag tänker så här att vi vill passa på att tacka våra fantastiska tekniker.
2: Therese Holma och Olle Arvidsson.
1: Ja, de har verkligen hjälpt oss hela serien.
2: Hela serien.
1: Skitbra.
2: Men vi får inte glömma vår fantastiska producent.
1: Nej. Thomas Sarri, du är bäst.
2: Och jag...
1: Gud vad tönt. Du är bäst, ingen protest.
2: Och jag vill tacka dig, Merete, för den här fantastiska våren.
1: Och jag vill tacka dig, Monica, för du är bäst.
2: Du är bäst. Glad sommar på er.
1: Ja, glad sommar. Och vi hörs kanske någon gång igen. Gud vad sorgligt.
2: Hej då.
1: Hej

Varje fredag klockan 15 hör du Avodabodda, firar podden i Sameradion. Har du något du vill dela med oss, ett grattis, en hälsning eller bara något fint, hör av dig. Du kan ringa eller smsa på 0980 37 22 22 eller kontakta oss via våra sociala medier. Skicka din hälsning senast klockan 8 på fredag så kommer den med i programmet. Det här gör vi tillsammans. Avodabodda firar podden.

till ingenstans, men att jag flyttar, nej. Det finns ingen chans, det är här jag trivs som allra mest. Och ja, jag vet att vägen är lång, men jag har sagt det här gång på gång. Här är livet en fest. Borta bra, men glän i

Me se me gloria tai tuma ashunen yek podcatar o radio romano. Okei, okay. Kanak shaike dentu me gindo sos ascodo so ashunda madinti yek mutsa vai soikodo yek mutsa nai. Ferikado so si ke yek romie puterdas en av Sveriges första kliterapisalonger. Tai soikodo de. Kado si tai gelas viralt på olika sociala medier, där mest andra USA. Kado i kärsjonet sinne hangura, vai kan vara kosjusugil, vai halvare kopo, typ såhär, vai kärsjonet typ regnljud. Det är typ samma effekt, för kado så kärdas hitta på kadi shori vai så puterdas. Si ett helt annat koncept så shohanas andra svedo. Så det magin då det nashaslate andra Helsingborg, där det är på chanslottar. Så är det så på tändas. Jag kan ha knasjafka och gädeshi, det är saft där i ingraftu med mansa andra Helsingborg. När jag antar katik. Jag kan ha avralsim katte andra Helsingborg andra i salong. Där du tjara, peka din romite putrel pesko vodar pe peski salong. Det är penaftum en gång att jag är tserra nervös. Det är klämt att vara så skeldunga i vunget sida. Får jag stänga? Hej, Tavis Bartali. Penna mänge, korsan.

0: Jätteavslappnande. Scratch therapy, segbehandling, guided och avslappning. Det stimulerar nervsystemet och ger dig endorfiner. Den är jättebra till både barn och vuxna som har ADHD.
1: Okej. Okay. Jag ska stuka dem i sig och så puter den vajkana. Jag vill stuka dig informatia. Det är ju till på vuxna och ADHD och att det är bra för nervsystemet.
0: Nej, men jag har glömt att man ser till sig autism sila. Ai kato jo tilla kana kerapela kodumo. Ai andela kebal. Hon slappnar av och är lugn. Så, det hjälper henne.
1: Så snacci ciri inspirazia a bakerara velke zumadan kado pe ciri sheiso penes.
0: Ja, absolut. Ai vi kana tinissima se muri pen. Per mande che la sai penos la che je just mai putro me je che salon. Ai mai dovto love.
1: Tai sos cosa lo cambiamo sa ste putre sa tunci.
0: Exacto ha. Scratch therapy.
1: Oh my god, so kado aba dulmot kana terni sa nasa pa sa sto ek ide.
0: Ja. Yeah. Ha just love la pe kadi ide.
1: Tai da magindo stella che uni vare stel pe o manuskindo che camel te putre vare so tai sile se ek ide. Sa ricordo che avlan katar ek ide gipe che putere dan.
0: Mediklem je karakja, kaj puter das. Aj lakke jal mishto. Aj gindi sajelem ke vime šaj putra saravoj. Aj puter dem. Sima je kompis, kaj kerel buči kate, ando salong. Aj pendas mange ke sila je ke studio, ledig. Aj kade feri, puter dem.
1: Aj kadar leska di zor, kadi tromate feri te putreske. Naj kade vanligt, kak manush tromalte kerel kade la buča.
0: Man måste våga. Du måste bara våga. Bara just do it. Bara gör det.

0: Nu kan jag palpa alla som kateka ställa. För det är tjejer som är följa på mina sociala medier. Kote tjej iskris ande Radio Romano. Tera kes samar kotera. Kan jag just palpa alla ställa. Okej, ställa. Tavla tutte en kund. Tjej på nästa mänge steg för steg. Sari tjobbehandling. Kan jag inte bortse en tjej tjärn?
1: Nej, von av en opremande. Ai bechen pengetele penjekavia vai pai sen kallar jag in dem till mitt rum där de får ta av sig behålla underkläderna på och så frågar jag dem, finns det något ställe där jag inte ska klia? Och då brukar de säga, ja men inte öronsnibbarna för de är lite känsliga och sådär. Så lägger de sig ner, jag sätter på avkopplande musik och sen börjar vi. Och oftast börjar vi på ryggen där jag drar då de här naglarna över, längs ryggen i olika rörelser. Avslappnande rörelser, fjärde lätt beröring.
0: Är det bara naglarna, vad är det som ska kräva verktyg?
1: Nej, jag har massa olika. Jag låter dem titta på vad jag har för någonting. Och då får de välja ut 2-3 olika saker som jag använder också till huvudet. För där har vi jättemycket bra signaler.
0: Mm, and the shadow. Okej.
1: Okay. Ajantar mandar neva frisurasa.
0: Bravo.
1: Bravo.
0: Okej. Okay. Så att hon tycker även tutte korko kan den bestämma så ska särbörsel verktyg använt av alla. Taj hajpala kodå till exempel och hygien, särkeres rengöra kadala bocha, vad är särdikas på kodå?
1: Med kosavtele kodå massagebänk palalende och sen har jag en och sen har jag en ultraljudsrengörare kote chavande kadala vunji majtine bocha så rengörs det från alla mikroorganismer och steriliseras. Fjädrarna, den här lilla klingan, den använder vi en sån här, vad heter det, en UV-rengörare. Och genom UV-strålning så elimineras alla mikroorganismer och bakterier. Så att det är ju väldigt hygieniskt. Och i och med att jag har arbetat som lärare i naturkunskap så kan jag det här med just mikroorganismer och bakterier och hur man ska hålla det rent.
0: Wow, så znači ju ti sargas tu ci kaver buči pe kadu. Ke si cilan till exempel kadala buča så ske ci janglanas mai sigo.
1: Ja men precis, absolut. Det har verkligen hjälpt.
0: Dai mai sigo sar så kerdan buči kadalesa så sar ages kateka e samanda studion att un ci sanas lärare. Hai mai sigo.
1: Mai sigo me keros buči i olika kaféer. Jag bakade väldigt mycket och sålde tårtor på beställning och catering. Så det var väldigt mycket med mat. Så jag har ju ändrat helt och hållet. Från mat och bakning till lärare och så nu till det här. En kliterapeut.
0: Det är så sakadale bortjänsta så pendant mig sig. Har de hjälpt dig till det du gör nu?
1: Men det är ju någonting jag har i min ryggsäck. Det är någonting som jag har med mig. Någonting som jag kan. Och det är alltid bra.
0: Det är gärna ställa kan Miklan penas chipuchi så sas du mig sigo. Det är avilan anda anda kado nevo branschen. Sarsas är responsen katarchi familia, katarchi de kompisar runt omkring.
1: De tyckte det var jättekul. Ai chipa achanas ke putran. Asanas mandar. Ai ja.
0: Hai ko asale karnak ställa.
1: Det är den. Kåsa la kana.
0: För det kana kan jag putter danta i diken ke misto jaltuke. Så per en atunchik.
1: Nej men de är jätteglada. Och jag är tacksam att de finns bakom mig. Så, ja.

0: De har sjunde att inte gick tydligt att det är Ricardo Kvjek. Jag kan ha den magin då till penaftumänge att det kommer att ha sjunde samma rekordare vad det visste det att den laddar ner då SR Play-appen, Sveriges radio-appen. Att hon kikade andes jag iskade in Radio Romano där jag välte mig upp det samma rekordare att jag mest och symptomen sa Jesse och Gloria Katar och Radio Romano. Palpale kai estella. Tai situ mai butti dei ura so kamme ste kere sanda tra io.
1: Absolut.
0: För det verkar ju inte som att det är stopp här.
1: Nej, jag tänker faktiskt att jag ska utbilda mig till laserterapeut också. Så jag kan ha det här på kliniken på studion.
0: Så jag går då laserterapeut så kan det bättre chick.
1: Är ballen det. Så blir du fin på sommaren om benen.
0: Nice. Mm. Så stater bulka då Ajess i samhället?
2: Varför är det viktigt?
1: Det är ju jätteviktigt. Just på grund av all stress vi lever i runt om oss. För att kunna koppla ner och koppla av. Och komma bort lite en egen stund. För sig själv. Jag har ju mammor, jag har pappor, jag har läkare, jag har förskollärare som kommer till mig som bara liksom vill ha sin egen tid. Så det behövs, absolut.
0: Där Magin då, vad är din vision? Så kan jag tycka det ska du läsa?
1: Jag vill nog hjälpa människor att varva ner och koppla av just från den här stressiga vardagen.
0: Så ska förväntningar sitta ut?
1: Måste förväntningar se att det här ska nå ut. Vi poränge, vi terninge, vi chavoränge. Till alla möjliga. Jag kan då jutille. För att koppla av och stressa ner. Just att vi lever i en sån stressig tid idag. Och vi behöver det. Och jag har ju sett efterfrågan att det behövs. Annars hade det inte gått så bra som det gör för mig.
0: Det kan ha varit att du så bekästa att hon ska då podd-tjejka desto kvinna. Eta så skitromas att slatt efter lite med kälpeske buchi taj det kälvare så kaver. Sariko då, savo pasole, sarkerempe. Men gindi buchene dempe gindo kade. Estella i alla fall vojtromas arda stelelka då paso taj ajas jalla ke mishto. Taj manushale nadaran, chibister dem tume, demma gindo petumende, taj pushlem laka då pushipe Stella. Sarkerempes, så jag hoppas och det är med tipsorna, kan vi ha med gammalt i Jannas. Kanske att vi har med sig idéer, typ hallå. I alla fall, påslämla att jag kan det penel ställa på särvojkerdast, så ska jag tipsorna till amen. Vad är du men så kan man det puttren vara så.
3: Det är man gynna att se bort gärna avri andra jumma, kanske andra svedo. Det är den gynna att kan man inte kan vara så för i chitroman, så ska jag tipsorna denna slänställa.
1: Med pandemaslänke, bara gör det. Våga satsa. Alltså du har inget att förlora. För om du inte försöker, då vet du ju inte om det funkar eller inte. Bara gör det. Testa det ibland.
0: No manushale, kadala tips dasamen Estella. För i anglones kam aftena i sarav Estella keke meklasamete avas late Helsingborg. Taite jas andandalako salong, taite sikavela menge, taite penela menge. Så voi puter das. Tai kai saslako di tromate mekel jek puchi tai te jala andanda je kaver koncept. Kodo penavke na jon sugare si e manusheske te dikel. Tai penaslake butbach saslipe mangas estella amendar. Tai tuso asunes tai chaike lani eksera zor vai inspiratia katar estella. Tai situ chaike jek ide vai vorta avlasto oprek nevo ide. Atunchik manushale me penaftu menge. Lena mensa kontakto te vazdas vichiro hango. Tai kai rakena me shake de studindo. Amen raken peso si ola meder kote iskirisande Radio Romano. Tai avas opre vai shaila de liste le yek app. Sveriges radio appen vai SR Play appen. Tai atunchik iskirisande vikote Radio Romano tai rakes samare kotera som i kasavri. Katar nevimati, shavorenge paramici, poddar, ružni bučata i per ružni dialektura. Na feri lovariska, vikelderašiska, vi arli, so godiska si kote. Mekam aftene i saraftu mengesu a šunde pekado podcasta jes, o kampekel, šukar jesi, milaji, edem magindote, pena vitumengeta vel bachtalo tumaro jesa jes, epen, tehan, tai sastipe, tumenge, tumare shavorenge, con sante san tulo shuko puro terno saiki sa manushenge sa romenge meka butzor bachta sastipe tai meso si mastumenza a Jesse e Gloria Ralfort katar o radio romano tai penaptumenge devle sa manushenge.